Det var Grönvalls och klackarna I taket från 1994. Så ska jag spela en sång där jag faktiskt synger själv. Det har jag gjort flera gånger tidigare. Det var en period här jag lagit sånger till alla årstiderna. Jag lagit sånger till sommaren, hösten och vintern. Och så hoppade jag över våren av en eller annan grund. Men nu har jag lagat en sång som handlar om en god gång.

0: Radar med.
1: Ja, det är bra Thomas. Stabilt, ligg ner på ryssland. Ja, det är bra Thomas. Stabilt, ligg ner på ryssland.
2: Ja, nu kommer det 800 meter. 25 passer.
1: Ja då, väldigt bra. Håller den. Avslutning.
3: Thomas passerar 1400 meter. 205,4. Har 35,3 i rullning. Och får 7 timmar i föran för en rullning. I 4 linjer i rullning. Och har 8 linjer i föran för en rullning.
1: Fortsätter.
2: 100 meter. Anna Winter. 2,47 blank. 56,5 i rullningtid. Och 1,1 föran med det.
3: 240,3, 34, 9 i rullning. Och 1,9 föran för en rullning.
1: Fortsätter!
2: Och vatten har varit i basen 1 sekund bak.
4: Gubben betyr like mye for norsk selvfølelse som Olav og Hauge. Hjallis like mye som Alf Prøysen. Oskar Mathisen var ikke mindre viktig enn Sigrid Undset. Bernt Evensen ikke mindre viktig enn Olaf Bull. Står Sonja Henny tilbake for Sigurd Hol. Charles Mathisen for Ronald Fangen. To etter Liaklev. Aldri to etter Reis Andersen. To etter Jean-Paul Sartre. Fire foran Franz Kafka. Viggo Johansen og André Kubrianov. Cornel Pajor. Oleg Goncharenko. Wim van der Fort. Burke starter i indre bane. To indre og vekk med en skreik vi og vant. Fyrdobbel på EM i Göteborg 63. Men OL-gullet på tieren glapp ofte til søta bror. Åke Seifert i 48. Sigge Eriksson i 56. Jonny Nilsson i 64, Jonny Hoglin i 68, Thomas Gustafsson i 88. Tidene fra Almata trodde vi ikke på. Pål Tyldum, skisportens Vesås, foreslår telemarkingen Arvid Torgeli. Hvem er romanens Fred Anton Meyer? Hvem er poesiens Maradona? Skøyteløpernes Li Po? Jassens Georg Johannesen? På hvilken tribune står Dag Solstad og heier?

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah!

0: det vart lite billigare.
1: Mm.
0: Fick egentligen fin lägenhet där och kosa mig egentligen där.
1: Mm. Men grunden till att du bor på Gol är där för att ha kort väg till jobb.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men reser ju hem när jag inte ska på jobb då.
1: Ja. Men är det nog vad är det bästa med att bo på Gol då?
0: Kort väg till jobb, kan man säga. Det är det bästa. Eller så är det ju det är ju lite mer det är någon vats då kan man säga.
1: Mm.
0: Det är lite mer butiker och lite mer folk.
1: Regne storbyn sig?
0: Ja.
1: Ja.
0: För mig så är det det.
1: Ja. Men vill du fortälla lite mer om jobben din? Stämmer det då är du energimontör heter det
0: där? Ja.
1: Ja.
0: Det stämmer.
1: Vad gör du då?
0: Passa på att strömmen kommer fram till ytter och hus egentligen. Man har ju man ska passa på att strömmen kommer från eko då där blir producerat och till alla husa.
1: Mm.
0: Alltså utanför husa och så är det ju elektriker som täckte sig till in i hus och slik.
1: Ja.
0: Så jag jobbar med högspänning och lågspänning då.
1: Mm.
0: Och stolper och gröfter och sånt.
1: Ja. Men är det lite som ja du nämnde att du har liksom 9-3 jobb?
0: Mm.
1: Eller
0: halv åtta minner med.
1: Halv åtta minner, ja. Men när strömmen går, för exempel, är det dere som är ute då?
0: Ja.
1: Ja.
0: Eller den som har vakt då är ju lärling, så jag blir ju inte kallt ut hvis strömmen går när jag inte är på jobb.
1: Nej.
0: Men ja, det är mig som må ut.
1: Mm. Så det kan bli det etter hvert när du inte är lärling längre?
0: Ja.
1: Ja.
0: Då kan jag ha vakt och då kan jag bli ringt när som helst.
1: Mm. Men en vanlig arbetsdag för dig då för du kom hit idag. Vad var det du gjorde då?
0: Stod upp och reste på jobb då. Så har varit heldigvis rydding på lager idag. Som jag slapp att vara ute i 22 minus.
1: Mm.
0: För det var grådigt kallt idag. Men så är man ju ute och jobbar för det mesta.
1: Men hvis du är i Gol en eftermiddag då och inte resa hem. Vad du plejer göra då?
0: Då tränar jag.
1: Ja,
0: på Gol gym.
1: Det är en ny träningsstudio som är där. Ja. Men ja, det är ju så länge sedan det öppnade igen.
0: Det öppnade ju rätt efter sommarferien och öppnade det upp igen efter liksom corona stängningen.
1: Ja. Ja, det har varit öppet lite.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och så var det en var det tiden var stängt i 10 dagar när det började att vara grej på Gol.
1: Mm. Mm.
0: Men det har varit öppet.
1: Ja.
0: Det är någon regler och så gick han med hålla munbind när han går in. Kan träna här ute heldigvis.
1: Men vad är möjligheterna där då? Vad är det du tränar där?
0: Det är styrka egentligen. Och så nu ska gå över på att träna lite mer väldigt sunt då, lite mer kroppssektor och sånt för försvaret.
1: Ja.
0: Träna mig upp till det.
1: Mm. Ja, för när är du då ska in i försvaret?
0: April 2022.
1: Ja. Ja, ja men det har du ett år på det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har det. Men ska jag få till det jag har lyst til där så må jeg bli grådig sprek.
1: Men det är ju grejt när du håller på med lausans på sidan för då må du liksom alltså det är ju träning det också.
0: Ja.
1: Ja, men kanske inte den där mer muskelträningen som du må på ett studio för.
0: Nej, det är ju mycket sunnare träning och dansa.
1: Mm.
0: Men det jag får inte samma styrka direkt. Jag får bra och det är liksom jag får bra spänst och dansa bra uthållighet, bra kärnmuskulatur.
1: Mm.
0: Någonting och så fant ut att jag hade ju lust att träna lite. För jag var ju pinne för i förhåll till det nu.
1: Men det är inte några träningsmöjligheter i Vats?
0: Gå tur på fjället.
1: Ja,
0: det
1: är ja.
0: Bästa du får eller i skogen.
1: Mm. Så då var det grejt med träningsstudio i närheten rätt slett.
0: Ja.
1: Ja. Men jag bad dig också om att tänka ut en låt som du hör mycket på om dagen.
0: Ja.
1: Vilken låt ska vi få höra nu?
0: Jag hör mycket på Centuries, Fall Out Boys eller Fall Out Boy.
1: Ja. Litt vanskelig å danse laust til den, kanskje?
0: Ja, det ikke... Jeg tror det har noe med at jeg danser egentlig, at jeg har så grådig brett, eller musikksmak min så brett.
1: Mm-hmm.
0: Jeg kan høre på alt mulig. Så liksom, jeg kan høre på noe, og noen synes det dårlig musikk. Jeg synes det dritbra, mens andre enige med meg, og så kan jeg høre på noe annet som deg synes dårlig, men som de andre enige med meg.
1: Mm.
0: Det bra.
1: Er det noe du absolutt ikke setter på?
0: Nei, bare dårlig det jo sanger jeg synes dårlig også ja. Men det ikke noen jeg absolutt ikke setter på
1: Nei.
0: Noen jo morsomme å høre på Bare på tullet egentlig også. Det kommer litt an på settingen
1: Yes Nei, men da skal vi høre på den låten du hører mye om dagen Nå